падань, свободних назору. Біло я все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, та синий камор не мав.